ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke emume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị nọmba 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ hala elekere iri n'otu nke ụtụtụ bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwana gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 abụ ekele Rose FM lee.

0: Amen.
1: Hello.
2: Ndị ochie dịkwa ndị onye.
1: Jehova lazim dịka mmadụ, lazim dịka atụrụ, maka na o nweghị nkwụrụ.
2: Isi ike.

ụtụtụ na Rose 101 FM na ala mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, n'oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM, ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.